0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.

Ovo je bila bomba i štampa, kaže Đuro da bolje leti sam, siguran sam. Znate šta, nakon kolega koji su nam donijeli izvještaj iz Bihamka, možda bi ja samo trebao da dodam da se u Sarajevu odvijaju veliki

premijer. Za sami kraj da kažemo da ovaj program u Visokom se realizuje u saradnji sa udruženjem Setup, Centrom za kulturu, sport i informisanje Visoko, a generalni pokrovitelj je grad Visoko, ovo je saopćeno iz Sarajevo Film Festivala.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širka.